Ba ba ba ni ba ba ga ma ba ga ma sa ga ma ba ni ba sa ni da ga za ni ba za ni ba ni ba ba ma ba ga ma ba sa ga ma pa ni da ga za ni ba ma ga za ni ba ba ba za ba ba ga ba ba ba ni ma ba ga ma ba ga ma sa ga ni ni ma ma ga ni ni ma ma ga ma ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga za ni ba ma ga sa ga ma ba ni